त्रयस्त्रिगुंसच्च च त्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च च त्रयस्त्रिगुंसत्रयस्त्रिगुंसच्च मे मे च त्रयस्त्रिगुंसत्